nonchengawe wena osuka enkasimulweni uhlala enkasimulweni athuna womoya khuluma ngawe athuthe hafune ndlela esivungvungwini kanti amafu awubhuqulwa zinyawo zayo.